ya go ba ta ki ta ba bo la go ta ba la don yo shu me te ti ti ri go te ti ba ri ya te se le da ti de bo bo ri go de bo ri te de ta te go po ta go go po ta ya na re che tu ja ro bo ta go ja ro ta da ma ye re na ye le la nyong le la bo nyong ya Da no bun da ga xio de bo de ye go xio de ye ran yin sem ke la na bu go sam no bo de ya ma ku ta le ta kra ta bi bo ta go ta ba ta lu de xi to xi ku bo so na ku bo bo so ya me jen de na ki ta le bo xi go ta le xi ya to ti ki na la du nga sa la bodu ya sekhim le kara

po ta che la du ta go la du bo ta ya nam re jar bo che tsu bo tsu go che tsu tsu san o ka da yi li go go yi li bo go ya da fu de te ja la bo cho or go ja bla cho ro li te da ma ji da ro la go ja ro wo la ya ga da ga hyo ni song ba bo nyu go song ba nyu ja kar si ke li ma ni na go ma ni bo na ya ta la du ye ba ka ga bo ri go ka ga ri so ba pa nya sa se mi ma sa se wo mi ya lo ko na na mi